koi aye na maka aso ja wonu wonu ya wosi menu ya ne wampa wonu ya me wonu ya bia ne wa yo tanfo wa bo sa twase ye nyina yakopie ta papa na ni mu ba ko ye ye mi studio hanon ka wa bia nke ba ba do you

0: malaiki no sia evrade die na memfa ma wo die ni wanyam na memfa ma wo ye wa ya ma me ne dɔso anyama wo ye
1: anyama wo ye
0: anyama wo ye
1: anyama wo
0: ye wo ban wo ma ma wo de wo je me kwa me yari e pa so mi wo kwa so mi na wa je me